0: שבוע טוב מכל פליי.
1: פייטן, אז זה און לבן טוירה נוח אנוך. אין אז אוי... ג'וסט לרן טוירה. לרן טוירה נוח אנוך, נוח אנוך. ורפן וקה ידן.

0: שבוע טוב מכל פליי.
1: בנוי של בנוי.

0: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגב.

אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.

0: אז מה אתם אומרים? מתי הגשם יגיע למרכז? כולם מדברים על זה, זו השיחה כרגע. גשם בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ הלוהטים. לא שהשבת היה קר או משהו כזה, כן, אבל במהלך הלילה הקרוב נחווה מספר אירועי גשמים עזים אפילו, ברקים, רעמים, ואפילו הסיכוי לברד בחלק מהאזורים בארץ. עד שעות הבוקר המוקדמות, יהיה כאן כיף סך הכל. קצת להיזכר ולהתגעגע לחורף. בנימה זו, שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, ברוכים הבאים למצעד השבועי הרשמי האחרון של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. אנחנו כאן לאחר שנה עמוסה ורבויה בשירים טובים יותר, שירים בסדר כאלה ושירים טובים פחות. הגיע הזמן לסיים ולחתום כאן את השנה מבחינה מוזיקלית. ולמה? כי משבוע הבא פנינו נשואות הישר למצעד השנתי, שהצוות כאן כבר מתחילת חודש אלול תורח, עומל, יגע כדי להגיע למצעד השנתי שהולך להיות משודר כאן במהלך חג סוכות. וואו, אגב, חודש מהיום חג סוכות, כן, תבינו, אז אנחנו כבר בתוך האירוע. להבדיל, כמו ששונים בהלכות החג 30 יום קודם החג, אנחנו נערכים למצעד השנתי 30 יום קודם המצעד השנתי. למרות שהמצעד השנתי מתכוננים כל השנה, באמת באמת. טוב, אז הכל הולך אחר החיתום, וזהו המצעד האחרון הרשמי לשנת תשפ"ו. אומרים שלום, שבוע טוב לדודי זינגר, שעורך את המצעד הזה. אגב, דודי זינגר, אם אינני טועה, הצטרף באמצע השנה הזאת למצעד, נכון? אז דודי, אתה מסכם חצי שנה, נכון? במצעד, 8 חודשים, לא, זה המון. זה המון, זה הרבה. תודה דודי שהצטרפת, שלום גם לארז טיבון, טכנאי השידור שלנו, שלום למשה דאודי בפיקוח, האורך המוזיקלי שלנו הוא גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לחברות ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. יש לנו גם עוזר הפקה חדש, תכף אני אבדוק אם אפשר להגיד את שמו שכבר לא רלוונטי, אפשר להגיד את שמו? הרלוונטי, אשר ואלס, שלום, ברוך הבא, איזה כיף שאתה מצטרף אלינו. תודה, תודה. שעתיים לפנינו של המוזיקה שאתם החלטתם במהלך השבוע האחרון להוביל, להוריד, להוציא, להכניס, ותכף נדע את התוצאות. גם השבוע הזה נהיה עם שלושת הגדולים, פרסים שווים ועוד דברים שווים מאוד. אשר גרייבר זה אני, מודה לכם שתידרתם נכון מאהבה 7.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו. הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה והחדשה, יש לומר. אנחנו מתחילים וכבר יוצאים לדרך לשיר שממוקם במקום ה-14, וזה שיר שיורד בסך הכל שלב אחד, אבל המגמה כבר עושה רושם בדרך ליציאה. כך מסתבר, הנה זה בא.
1: מקום 14.
0: מדובר באידל ורדיגר יחד עם נעמו אל הרוש. וזה הבית, עם לחן מצוין של יאיר שובל, שיורדים עוד שלב אל המקום ה-14. אנחנו כאן עד חצות, האזנה טובה, שבוע טוב.

0: שלושה... מי יודע? שלושה? אני יודע.
1: או שכן או שלא, מה שבטוח אולי 10 ועוד 8 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב. חייב לומר לכם שיש תחושה של פרידה באוויר, כי בסוף זה המצעד השבועי הרשמי האחרון, אבל אין מה להרגיש פרידה או באסה, כי אנחנו כבר לקראת המצעד השנתי, ובחורף נחזור כאן כמדי שבוע למצעד השבועי. לקראת סוף התוכנית אני הולך לגלות לכם מה הולך להיות משודר כאן במוצא שבא. עדיין אסור לי להגיד לכם, אבל במוצא שבא הולך להיות כאן משהו סופר מעניין, ואם אתם בדרך כלל מאזינים למצעד, זה...

0: מאוד יעניין אתכם. טוב, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים לשלושה מיודעי השלושת הגדולים, רק כדי להזכיר לכם, בשבוע שעבר במקום הראשון עמדו שמחה פרידמן ושי וינר עם ילד טרמפולינה, במקום השני מדלג על ההורים של אבי פולקוביץ' ושמחה אברמצ'יק, ובמקום השלישי להביט קדימה של רולי דיקמן. במסגרת משימת הבונוס, במקום העשירי, שמולי קליין עם שלוש אצבעות היה ממוקם שם. מה יקרה כאן השבוע? זה היה תלוי בכם במהלך השבוע האחרון, בדירוגים שלכם בטלפון ובאתר, אבל עכשיו הכוח עובר רק לניחושים שלכם, כי כבר יש לנו תוצאות. אז הטלפון שלנו נפתח ממש עכשיו, 072-390-176, אני חוזר על המספר, 072-390-176. אם אתם כרגע בדרך חזור מכאן שהתארחתם, או שאתם מסדרים את הבית לאחר שהארחתם, או שאתם מארגנים את הבית לתחילת שבוע, או שאתם משכיבים את הילדים, או שאתם עדיין בסעודת מלווה מלכה, מוזמנים לעלות ככה ברקע, הכל בסדר, אין בעיה שיהיה רעש בבית. 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן. דודי זינגר ואשר ולס ממתינים לשיחות הטלפון שלכם. בינתיים אנחנו מתקדמים אל המקום ה-13. דרך אגב, משהו חשוב, מבין כל העונים נכונה, אם טענו נכונה, המאזין או המאזינה שענו במדויק ולא בערך, יזכו כאן בחבילת פרסים מפנקת, וגם פרץ למי שיצליח את משימת הבונוס, המקום העשירי. ועכשיו, המקום ה-13, והוא
1: 13.
0: ירידה של שני שלבים, מדובר באביה שרמן ומוטי קרמל, עם קרוב אליך, עם מילים ולחן של אלי בן סעדון. אתם החלטתם להוריד אותו עוד שני שלבים אל המקום ה...

0: מה ביקשתי? רק להיות קרוב אליך. שרים לנו אביה שרמן ומוטי קרמל. מקום 13. ירידה של שני שלבים בשבוע הזה. 10 ועוד רגע 14 דקות, והגיע הזמן לדבר איתכם במצעד השבועי האחרון של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. והמאזינה הראשונה שעולה לשידור היום והשבוע הזה היא אביטל. שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מאיפה בארץ?
1: מנתיבות.
0: אביטל, אנחנו בשבוע האחרון מתקרבים למצעד השנתי. אולי נתחיל לזרוק ככה ניחושים? מה את אומרת, יש שיר השנה?
1: אני

0: יודעת.
1: וואי, נכון. אני אגיד לך מה, גם מי ששואלים אותי, אני לא יודע לענות על זה, כי באמת, תלוי גם מה יכנס למצעד מדוין כל שדרנים, מבין כל שעשירים, ומה השדרנים כאן נבחרו. חשפתי משהו קטן, אבל יהיה מעניין לקראת מה כל זה הולך. אבל עכשיו אנחנו מתמקדים במצעד האחרון, ומה את חושבת? מה הם שלושת הגדולים בשבוע הזה?
0: מקום שישי מדלג על ההרים.
1: כן.
0: מקום שני להביט קדימה, ומקום ראשון לטרמפולין.
1: מעניין מה שאת אומרת, ובמקום העשירי?
0: לב בהיר
1: של פיני איינורן. אם משהו מזה נכון, את כמובן תדעי, ואם לא, תנסי בשבוע הבא, בסדר? לא בשבוע הבא, בצד הבא. שזה יהיה בחורף.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: תודה, ויטל, שיהיה שבוע טוב, להתראות, ביי ביי. ברוך תבורך, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אשר, לך וכל מאזינים.
1: שבוע מצוין, אתה מאשדוד.
2: כן.
1: יפה, מה שלומך?
2: מתגעגעים. ברוך השם.
1: גם אני מתגעגע, והנה אנחנו כאן, אתה יודע. בוא, אני לא נפרד. חכה. יש עוד מצעדים, יש עוד תוכניות, יש עוד מצעד
2: כן,
1: שנתי,
2: ברור.
1: הכל בסדר. מצעד השבועי ספציפית מסתיים הערב הזה, השנה הזו, תשפ"ו. זהו, מתקרבים לסגירת השנה הזו. תגיד לי, ברוך, האם השנה הזאת הצלחת לנחש מתישהו את שלושת הגדולים?
2: כן.
1: באמת?
2: שני שבועיים.
1: אה, ואתה חושב שהשבוע תצליח גם?
2: לא יודע.
1: בוא ננסה, לך על זה.
2: טוב, מקום ראשון זה רוצה להיות אבא.
1: של קובי ברומר.
2: מקום שני, כן, מקום שני יהיה לטרמפולינה, מקום שלישי מדלג.
1: הבנתי, ומקום עשירי?
2: מקום עשירי...
1: מה את רואים?
2: בן של מלך העולם.
1: בן של מלך העולם שלך עם ישראל?
2: כן.
1: רשמתי לעצמי בהנחה וזה נכון, אתה תדע, ובמידה ולא, ניפגש כאן בשנה הבאה, במצעד השבועי של החורף, או במצעד השנתי, אין לדעת. ניחוש אחד, מי נמצא אחריך על הקו? אה, זה לא הוא? כי יש לי שימי על הקו, אבל זה לא שימי החבר שלך. ברוך, תודה בינתיים.
2: טוב, שבוע ביי, טוב.
1: שבוע טוב, להתראות, ביי ביי. שימי, שלום, שבוע טוב.
3: שלום.
1: שלום, שימי המתוק, בן כמה אתה?
3: 13.
1: כבר אחרי בר מצווה, אני מקווה. זה לא שאתה 12 עוד רגע 13, ואתה אומר 13. אתה כבר אחרי בר מצווה.
3: אחרי בר מצווה, אחרי
1: יפה, בר מצווה. יפה, יפה, יפה, איזה כיף. מתי חגגת בר מצווה?
3: בדלת
1: אב. ממש מיד אחרי תשעה באב, תחילת בין הזמנים. בר מצווה, יפה מאוד. טוב, תגיד לי, אתה במהלך השנה האחרונה הצלחת לנחש את שלושת הגדולים?
3: לא.
1: אז אולי הפעם תצליח?
3: אולי.
1: בוא ננסה. מה אתה אומר? מה הם שלושת הגדולים?
3: מקום ראשון, ילד טרמפולינה, מקום שני, קובי ברומר, אב רוצה להיות אב, מקום שלישי מדלג על אורים.
1: מעניין מאוד, ובמקום העשירי?
3: חוננו.
1: חוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל.
3: כן.
1: רשמתי, אם משהו מזה נכון אתה תדע, ואם לא תנסה בשנה הבאה. שימי, מאיפה אתה בארץ?
3: תל ציון.
1: תל ציון, זה ליד ירושלים, נכון?
3: כן.
1: יפה, מקום מיוחד ומדהים, הייתי שם מספר פעמים, באמת אחלה חבר'ה, שמעתי מסור דש לכולם, והלוואי והצלחת, ואם לא, לא נורא, נכון?
3: נכון.
1: כתיבה בחתימה טובה, שימי.
3: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. מיד סבב נוסף של מאזינים ומאזינות ב-072-390-176, גם לשלושת הגדולים וגם למקום העשירי. המאזין או המאזינה שיצליחו השבוע לנחש את שלושת הגדולים במדויק ולא בערך, תזכו כאן בחבילת פרסים מפנקת במיוחד, וגם יש לכם את משימת הבונוס שלנו, שהיא המקום העשירי. טוב, בינתיים אנחנו מתקדמים למקום ה-12, והוא...
4: מקום 12.
1: היי, שר מקו הזינוק. לדעתי הוא היה צריך לזנק הרבה יותר, אבל מה לעשות, אתם בחרתם להזניק אותו רק למקום ה-12. מדובר בלהקת זושה שמארחים את עקיבא עם לבחור בחיים. המילים הלחן והעיבוד של גבריאל יעקב. מקום 12.

0: לא עמוד כי יחיה, לבחור בחיים. זושה, עם עקיבא, מיקה וזינוק, למקום ה-12. מה, הפעם זה שימי מאשדוד או שימי אחר, דודי? אם שכחתם אתם על...
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לשימי.
2: שבוע טוב אח שלך ולכל המאזינים.
0: או, עכשיו התחילה התוכנית, אני מקודם דיברתי עם שימי אחר, והייתי בטוח שזה
2: תל
0: אתה.
2: תל-טיון, תל-טיון.
0: הוא אחלה שימי, כן, שלא יובן אחרת. אבל שימי מאשדוד יש רק אחר. אחד.
2: אחי, אם אפשר להגיד אפופו מה שאמרת בתחילת תוכנית, עם החורף,
0: כן.
2: אצלנו היה עננים שחורים, חוץ מזה לא, אבל בוא נקווה.
0: חכה, רגע.
2: החורף עוד בדרך.
0: 12 בלילה תדבר איתי. אתה יודע מה? בוא נבדוק לך. אתה יודע שאני חזאי חובב. רגע, אני בודק לך. קודם כל במרכז, תתכוננו, באזור השעה 12 ו-13 דקות, אנחנו כבר נרגשמים. באשדוד יכול להיות רק יותר מאוחר.
2: משור החוף, נכון?
0: כן.
2: זה נקרא משור החוף.
0: לא, אשדוד לא נקרא משור החוף. לא.
2: אז מה זה?
0: משור החוף זה הדרום. לא, זה אפילו לא צפון הנגב, זה אפילו לא קרוב לנגב. זה בדרום. וגם אתם לא קרובים ל... קרובים, כן, אבל לא ממש במדבר.
2: יש לנו את הים.
0: כן, לא, משור החוף זה כל האזור של נתניה, חדרה, כל האזורים האלה, כן.
2: חיפה גם או שחיפה לא נקרא?
0: לא, חיפה זה כבר יותר מתקרב לעמקים. בקיצור, זה המון המון אזורים גיאוגרפיים, צריך ללמוד על זה קצת, אבל יהיה לכם גשם לא הרבה, בסדר?
2: יאללה, אני מקווה את הרוחות, רוחות הכי טוב.
0: רוחות יש חזקות, כן, כבר גם פה מרגישים. עוד רגע דודי אפי
2: כן,
0: מהרוח.
2: כן, אני חוזר בשבת בבוקר, אני מחכה כמעט אף יקובה.
0: תגיד לי, הנה שאלה גם אליך וגם לדודי. איך הזונגלח שלכם עומדים יציבים מול הרוח? למה אתה צוחק דודי, כן?
2: תכלס, אני לא עושה אותו, אם מישהו עושה אותו עם ג'ל, אז באמת עומד לו כמו זה, כי הג'ל מחזיק את הפאות. הג'ל עושה אותו ממש חזק כמו פיתון.
0: אז בעצם דודי עושה ג'ל?
2: אני לא יודע.
0: דודי, אתה רואה עושה ג'ל? לא. שימי שואל כאן אם אתה עושה ג'ל.
2: אני?
0: לא, הוא לא עושה.
2: דודי שואל אותי?
0: לא, הוא לא עושה, לא, הוא לא עושה. טוב, מעניין, לא. אנחנו מדברים על הרוח, דודי. לא היית פה באירוע, כי הוא מדבר עם האזר. אנחנו מדברים על הרוח מול הפאות, כמובן. זה אנחנו מדברים. הנה, לא, אגיד לך מה, הוא מאזין לי, אבל לא כל תמיד, כי הוא מדבר עם מאזינים נוספים. אז צריך להדכן אותו מה קרה בשידור. טוב, שימי, מה אתה אומר?
2: איך אומרים?
0: נו.
2: נו, נו.
0: תגיד, איך אומרים?

0: אמרו?
1: דור של אמונה לא אמרו. של יאללה, משה קליין. רשמתי, שימי. כבר מעכשיו כסיר וחסין את טייבה.
0: כסיר וחסין את טייבה, ששנה טובה ומתוקה.
1: אמן, לכל עם ישראל. תודה רבה, שימי היקר. להתראות, ביי ביי.
0: לכל המאזינים, שנה מתוקה.
1: אמן, נשאר כוח. תודה רבה, שימי היקר. להתראות. ביי ביי, תבורך יהודי. יאללה, ממשיכים. אומרים עכשיו שלום לליהו, אולי הנביא, זכור לטוב. שלום.
2: שלום, אחיר.
1: מה שלומך?
2: הכל בסדר, ברוך השם.
1: יופי, איזה כיף. אתה נשמע צעיר, נמרץ ורענן במוצאי שבת, שזה מעולה. מאיפה אתה?
2: בית שמש.
1: בית שמש, מצוין. אתה, במהלך השנה האחרונה, הצלחת לנחש את שלושת הגדולים?
2: לא.
1: אז אולי הפעם כן. אתה יודע, התוכנית האחרונה, לך תדע, יש גם פרסים שווים. בוא תנסה.
2: כן.
1: יאללה.
2: אוקיי, מקום ראשון, ילד טרמפולינה.
1: כן.
2: מקום שני, מדלגה להורים. מקום שלישי, רוצה להיות אבא.
1: רוצה להיות אבא של קובי ברום במקום שלישי ובמקום העשירי?
2: נשאר רק הלב.
1: נשאר רק הלב של שמוליק סוכות. טוב, רשמנו. אם משהו מזה נכון, אתה יודע, כן.
2: אגב, השיר, יש לי שאלה. מה זה השיר ששרד או הכי שורד במצעד השבועי השנה?
1: וואו, שאלה יפה. דודי, אתה שומע מה הוא שואל? שואל שאלה יפה. ואנחנו צריכים לבדוק את זה, נעבור על הרשימות. בינתיים שולש אצבוריס נראה הכי הרבה, אתה יודע, במבט ראשוני. שלוש אצבעות ששמולי קליין באמת נמצא פה המון זמן, אבל לא בטוח שהוא הכי הרבה, אנחנו נבדוק את זה, שאלה מאוד יפה מה ששאלת. גם טאטה, נכון, של מירסקי. קיצור, זה מעניין לראות את זה. אבל אנחנו אולי נדבר על זה במצד השנתי. אתה יודע משהו, דודי, יש לי הצעה. אליהו, העלית פה הצעה טובה. אולי במצעד השנתי, הרי אתם תצביעו ותחליטו מה ישיר השנה, מי יהיה במקום השלישי וכו', אבל גם נקודות
2: זכות... בטח לב בעיר.
1: אה?
2: לב בעיר.
1: אין לדעת, זה תלוי בכם, אבל אולי ניתן נקודות זכות לשירים שהיו המון זמן במצעד בגללכם ובזכותכם. רעיון, אליהו, שווה לבדוק את זה. תודה רבה לך, אם ענית נכון אתה תדע, ואם לא, לא נורא, שתהיה כבר מעכשיו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אליהו מבית שמש. תודה לך.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, ביי ביי. משה מבית שמש, מאזין אחרון לסבב הזה, שלום, שבוע טוב. מוישה.
3: שבוע טוב.
1: שבוע מצוין, מה שלומך?
3: ברוך השם.
1: יופי, yeah. מאיפה אתה בארץ?
3: קריית גת.
1: קריית גת, ולמה אתה לוחש?
3: אני לוחש.
1: כן, אתה נשמע לי בלי אנרגיות. תבעיר, תבעיר. תפעיל את המבירים. מוישה. מה, ישנת טוב בצהריים?
3: לא, לא ישנתי.
1: לא ישנת, בגלל זה אתה נשמע ככה. תבין, תבין את העניין, למה? אתה ישן עכשיו. אתה מדבר איתי לתוך שינה. תבין, אני ישנתי כל הצהריים, לא כל הצהריים, ישנתי חלק מכובד, עכשיו אני עם אנרגיות, אתה ישן לי עכשיו, עולה שידור באמצע שינה. משה, בוא נתחיל מההתחלה. שבוע טוב, משה יקר מקריית גת, מה שלומך?
3: ברוך השם.
1: או, מעולה. איך עבר השבוע?
3: ברוך השם.
1: יופי. עכשיו בוא תגיד לי מה הם שלושת הגדולים.
3: מקום ראשון, ילד טרמפולינה. כן. מקום שני, רולי דיקמן.
1: להביט קדימה.
3: מקום שלישי, רוצה להיות אבא.
1: מעניין מאוד.
3: ומקום עשירי, שמולי קליין.
1: מה, שולי שצבוס?
3: כן.
1: בסדר גמור, רשמתי. משהו מזה נכון אתה תדע. ואם לא, תודה לך שניסית. מוישה מקריית גת, תודה רבה, היה לי כיף לדבר איתך. איזה אנרגיות. אלוף. ביי, להתראות, תודה רבה. טוב, בוא נבדוק, יש לנו סבב אחרון תכף, 072-390-176, סבב אחרון לשלושת הגדולים, אז זה יקרה תכף, ואז נדע אם בשבוע הזה מישהו מכם הצליח למצעד האחרון של השנה לנחש. עכשיו למקום ה-11, ומשה, מקריית גת, תקשיב טוב, מהו המקום ה-11?
4: מקום 11.
1: איי, איי, איי. שולוש את בויס יורד שלב אחד למקום ה-11, יוצא מהסרט הגדולים לאחר תקופה ארוכה שהוא היה בתוכם. אתם בחרתם להוריד אותו עוד שלב למקום ה-11.

0: אז בינתיים זה בהחלט שיר ששרד הרבה זמן במצעד. אנחנו נעשה בדיקה איזה שיר שרד הכי הרבה במצעד השבועי. שמולי קליין זה עם שלוש אצבעות שירד ויצא מהסרט הגדולים אל המקום ה-11, ירידה של שלב אחד, אבל השלב הזה הוציא אותו מהסרט הגדולים.
1: חמישהו כה אלו
2: שלושה מי יודע,
3: שלושה מי יודע, שלושה אני יודע.
0: השלב האחרון, הסבב האחרון לשבוע הזה ובכלל שנה הזו במסגרת שלושת הגדולים, הכל עומד אחר החיתום. שלום דוד, שבוע טוב.
4: שלום.
0: מאיפה אתה?
4: שלום, ירושלים.
0: ירושלים, מעולה. פעם עלית פה למצעד, פעם הצלחת לנחש את שלושת הגדולים?
4: כן, שבוע שעבר.
0: והצלחת?
4: כן.
0: לא הבנתי, רגע. אתה בשבוע שעבר הצלחת לבד או עם עוד, נראה לי עם עוד מישהו לקחת את הפרסים?
4: כן, עם עוד מישהו.
0: יפה, אז מה אתה חושב? גם השבוע תיקח?
4: נראה.
0: תשמע, קוראים לך דוד. ודוד זה כמו דודי, דודי שלנו. ובכללי, מי שקוראים לו דוד, הם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, אז אתה קצת מפחיד אותי. אבל יש סיכוי שאתה תצליח, אין לדעת, אז בוא תנסה. מה אתה אומר?
4: מקום ראשון רוצה להיות אבא של קובי ברומן.
0: כן.
4: מקום שני להביט קדימה של רולי דיגמן.
0: כן.
4: ומקום שישי יהיה לטרמפולינה.
0: מעניין, ובמקום העשירי?
4: רטבת של
0: זיין ולווינברגר ושמילי אונגר. בסדר גמור, רשמתי, משהו מזה נכון אתה תדע, ואם לא, כבר מעכשיו כתיבה וחתימה טובה. דוד, תודה רבה.
4: שבוע טוב, תודה רבה.
0: שבוע טוב, ביי ביי. אוריאל, שלום, שבוע טוב.
5: שבוע דבר, שמה נשמע?
0: כשאני שומע אותך עכשיו הרבה יותר טוב, ברוך השם, מאיפה אתה בארץ?
5: קרוב אלינו.
0: בני ברק, יפה.

0: אתה במהלך השנה האחרונה עלית לא מעט, תרענן את זיכרוני, האם הצלחת פעם אחת לקטוף כאן את החבילה?
1: הצלחתי, בזמן האחרון דווקא לא, אבל כן, זמן חורף כן הצלחתי הרבה.
0: אז אולי עכשיו, ככה תלך חיתום ותצליח.
1: בדיוק, נסגור.
0: בוא ננסה, מה אתה אומר, אז מה עם שלושת הגדולים?
1: מקום שני לטרמפולינה.
0: כן.
1: מקום שני להביט קדימה.
0: כן.
1: מקום שלישי מדלג על הערים.
0: של אברמצ'יק ופולקוביץ'. טוב, מקום עשירי.
1: כן. אני מתלבט בשלישי אם להחליף אותו לרוצה להיות אבא.
0: מה שאתה רוצה, החלטה שלך. זה אתה, לא אני.
1: אני רוצה להיות אבא, מקום שלישי.
0: רגע, שנייה, אז אתה אומר, רגע, אתה אומר, ילד טרמפולינה, אז תגיד את שלושת הגדולים מההתחלה.
1: ילד טרמפולינה מקום ראשון.
0: כן.
1: מקום שני להביט קדימה, מקום שלישי רוצה להיות אבא.
0: רשמתי, בסדר גמור. ומקום עשירי?
1: לא נשאר. גם הלב לא נשאר.
0: מבין אותך. טוב, אז אתה נשאר רק עם שלושת הגדולים, נכון?
1: כן.
0: טוב, אוריאל מבני ברק, רשמנו, אם משהו מזה נכון, אתה תדע, ואם לא בינתיים, כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה.
1: את האמת זה גם סוף גמר חתימה טובה, כי אנחנו לא נדבר עד זמן חורף.
0: מי אמר לך?
1: מתי נדבר? בסוכות?
0: קודם כל, לא, אולי שבוע הבא גם יהיו מאזינים. אני רק אביר, שבוע הבא אני פה, במוצאי שבת הבא אני פה, רק לא יהיה מצד, יהיה משהו אחר, והפתעה מאוד מעניינת הולכת להיות כאן, בסדר?
1: בוא נראה.
0: חכה. תודה רבה, אורי. תודה לחתימה טובה. תודה רבה, להתראות, ביי ביי. מאזין אחרון לסבב הזה, או בכלל השנה הזו, נהוראי, שלום, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע טוב, אשר, מה נשמע?
0: ברוך השם מצוין, שלומך.
2: בסדר, ברוך השם.
0: יופי, יופי, מאיפה אתה?
2: אופקים.
0: אופקים. אתה הצלחת במהלך השנה הזו ככה לנחש?
2: לא, אני רק לפני פחות מחודש התחלתי פה.
0: רגע, רק לפני חודש התחלת להאזין לי, או רק לפני חודש התחלת להצטרף ולהשתתף?
2: להאזין, האזנתי בשבועיים שלוש אולי לפני בין המצרים, ולעלות, עליתי אחרי תשעה באב.
0: ולמי היית מאזין לפני?
2: רדיו שאנחנו שומעים בבית.
0: מה זה רדיו שאתם שומעים בבית?
2: מורשת.
0: מורשת? אחלה, הם אחלה רדיו. ומה, ובבית לא שומעים כל פלא, שומעים רק מורשת?
2: כן, רק לפני חצי שנה, קצת יותר, גילנו את הרדיו הזה.
0: איזה כיף. אז קודם כל, תודה רבה, ברוכים הבאים. אבל גם, אתה יודע, אני אוהב את כולם, אצלנו אהבת ישראל. כולם טובים, כולם טובים. גם מורשת כמובן, אוהבים את כולם. אבל מה יש שם במוצאי שבת? שיעורים, לא? מה יש שם?
2: יש שם שיעורים, כן.
0: כן, לא שם זלזל, כן. יפה, יפה מאוד. טוב, מה אתה אומר? אז אולי השבוע תצליח?
2: אולי בעזרת השם.
0: תנסה, לך על זה, אוריאל. נאוראי, סליחה.
2: בסדר.
0: נו, מה אתה אומר?
2: זה מקום ראשון מדלג על הערי.
0: כן.
2: מקום שני רוצה להיות אבא.
0: כן.
2: מקום שלישי, השתבח המלך.
0: מעניין, של אבי אילסון, ובמקום העשירי?
2: נשאר רק הלב.
0: נשאר רק הלב, אני מתלבט אם אמרו אותו, אני בודק. לא, אמרו את זה כבר.
2: משה קליין אולי?
0: דור של אמונה גם אמרו.
2: אבא טוב?
0: אבא טוב של מי? של שמוליק סוכות?
2: כן.
0: הוא יצא שבוע שעבר או לפני שבועיים כבר? שבוע שעבר.
2: אז בן של מלך העולם.
0: וגם אמרו. תירוף מה שהולך כאן. איי, איי.
2: מה?
0: אז אין מה לעשות, בסדר, אבל אמרת שלושה
2: דברים. להביט קדימה.
0: להביט קדימה. טוב, מעניין, רשמתי. נאוראי, מאופקים, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב, תודה רבה, שיקר.
2: אשר, אשר.
0: כן, כן.
2: במצד אני לא מצליח להצביע בטלפון פה, כאילו רק באתר.
0: מה זאת אומרת?
2: שאני מצביע, הוא נותן לי את כל
0: ה... דודי אומר לי שיש זו תקלה רגעית וזמנית דווקא בדרום, אגב, למחייגים מהדרום, וזה בטיפול עכשיו, ממש, טובי המחות עובדים על זה, ייתכן שכבר ביממה הקרובה זה יסודר.
2: אוקיי.
0: תודה רבה. אבל זהו, אבל... תודה רבה, שבוע. בכללי נאוראי, זהו, נגמרו הצבעות, אין יותר הצבעות עד המצעד השנתי, שתדע.
2: כאילו, אי אפשר להצביע מעכשיו למצעד הבא.

0: לא, מאיפה אני אדע, מה אני אדע מה יש במצעד הבא? לפי המצעד השנתי, נדע מה היה במצעד השבועי. רגע, לא יודע מה היה בכלל. זה בחורף, זה שבת בראשית, מוצש בראשית. אולי לא יהיה מצעד יותר, אולי יפטרו אותי מכאן. איך אתה יודע מה יהיה? נאוריי, הזמנים ארוכים, הרבה מים יעברו בנער. הרבה גשם ירד בנתיבות ואופקים. חכה. אולי המצעד היה שובה לי סגיש אותו, לא אני בכלל. אין לדעת.
1: יש לך את התאריך המדויק של המצעד השנתי?
0: סוכות, חול המועד... עוד פה ברדיו לא סגרו עדיין באיזה יום בחול המועד, לא יודע. אז שידעו, אני כמובן...
1: בערב סוכות זה יהיה?
0: מה, מה?
1: ערב סוכות זה יהיה?
0: לא, זה יהיה בסוכות עצמו.
1: בסדר,
0: אני לא יודע מתי, אבל אנחנו נגיד בשידור. טוב, נורא, אני רואה שאתה נהנה לדבר איתי, אבל אני חייב להתקדם, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שבוע
0: טוב. ביי, להתראות, שבוע טוב. טוב, בוא נדבר עכשיו עם מאזינה שכבר עלתה לשידור, קוראים לה אביטל, שלום. את תזכירי לי מנתיבות?
2: כן.
0: יפה. ולמה ביקשתי שתעלי שוב פעם לשידור?
2: כי נכנסתי את המקום העשירי.
0: והוא?
2: אלה
0: בעיה
2: של פינה אינורית.
0: ולמה חשבת כך?
2: ראיתי שהוא מקום שמיני והוא כל הזמן ירד, אז נכנסתי.
0: אמרת, הוא ירד עוד שניים והגיע למקום העשירי. את צודקת, אוקיי? אבל אביטל, כדי לקבל את הפרס, את יודעת מה תצטרכי לעשות?
2: כן.
0: יפה. אז קודם כל, את צודקת, הוא ירד שני שלבים, את זה את יודעת, נכון? לשיר קוראים לב בהיר של פיני איינורן, את זה את יודעת?
2: כן.
0: יודעת מי כתב והלחין את השיר הזה?
2: לא.
0: דוד בן ארזה.
2: אוקיי.
0: אוקיי? זה מה שאת צריכה להגיד. יש לך בראש איך להגיד את זה? את מסודרת? מוכנה?
2: כן.
0: יאללה. אז אני מאחל לך שבוע טוב, יש לך פרס בהנחה ותעשי את זה טוב. ואני שם פתיח, והמיקרופון שלך... תודה, ויטל בינתיים.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי.
3: עשרת הגדולים.
2: במקום העשירי לב בעיר של... במקום העשירי לב בעיר של פיני איינורן, שהזכין דוד בן ארזה, הוא ירד שני שלבים.
3: המקום העשירי.

0: אני מבקש לב בהיר, פיני איינו, אני מילים ולחן של דוד בן ארזה, שהוריד שני שלבים אל המקום העשירי, ברכות לאביטל מנתיבות שהציגה את השיר מצוין, וגם זכתה כאן בפרס. בשעה הבאה נהיה כאן גם עם אלבום השבוע, עדיין נהיה, גם נצטרך להדיח שני שירים וגם להזניק שני שירים. עכשיו תשאלו, למה להזניק? ארבעה שירים מתוכם, שניים ייכנסו, לאיזה מצד הם ייכנסו? אז שימו לב לבשורה, שני השירים שיכנסו השבוע במסגרת קו הזינוק, יקבלו חסינות מההדחה הראשונה בשנה הבאה במצעד הראשון. הם בטוח ייכנסו אל המצעד, אוקיי? וגם יקבלו חסינות מההדחה למשך שבועיים, אוקיי? אז יש לכם כאן כוח בידיים? זה יקרה בשעה הבאה. עכשיו למקום התשיעי, שיר שגם אתם חשבתם שהגיע למקום הסירי, אבל לא, הוא ככה נשאר איתן, נשאר באותו מקום, מדובר בחוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל. אתם בחרתם להשאיר אותו במקום המכובד בהחלט, והוא...
1: מקום תשיעי.

חוננו, השם חוננו, שימי ליפשיץ יחד עם מוטי ויזל. איזו אווירת קרליבך במוצאי שבת. נשארים באותו מקום, מקום תשיעי. לא צריך כבר לומר הלחן של מי, העיבוד הפקה המוזיקלית של ינקי לנדאו.

0: איזה יופי. טוב, בואו נתקדם למקום השמיני, שגם כן חשבתם שיהיה במקום העשירי, אבל לא, הוא ירד רק שלב אחד, נשאר רק הלב של שמוליק סוכות, עם מילים ולחן של בנצי שטיין. אתם בחרתם להשאיר אותו, להוריד אותו רק שלב אחד, אל המקום ה...
1: מקום

0: נגמרו לי המילים, נשאר רק הלב של שמוליק סוכות. מקום שמיני, ירידה של שלב אחד על פי הבחירה שלכם. במצעד השבועי הרשמי האחרון, לשנת תשפ"ו. אתם על קולפליי 107.6 FM, המצעד השבועי, מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים. ננסה להספיק עוד שיר אחד, וזה שיר שיורד השבוע שלושה שלבים. זה בינתיים הכי הרבה, לכו תדעו, אולי גם יותר. בינתיים זה השיר שיורד שלושה שלבים, מדובר באבי אילסון עם השתבח המלך. על פי הבחירה שלכם, אתם בחרתם להוריד אותו אל המקום השביעי, מילים ולחן מצוינים ומצוינות של אלחנן אלחדד.
1: מקום שביעי.

0: למרות שהווילסון ירד שלושה שלבים בשבוע הזה, הוא עדיין צועק ושר, השתבח המלך, אתם בחרתם להוביל אותו אל המקום השביעי. 3:11, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2. במסגרת המצעד האחרון לשנת תשפו.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום. סיכום.
0: של השעה הראשונה כמובן, במקום ה-14 בזה הבית של דידל ורדיגר ונעמואל הרוש, במקום ה-13 קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל, במקום ה-12 לבחור בחיים של זושה ועקיבא הישר מקו הזינוק, במקום ה-11 שלוש אצבעות של שמולי קליין, כן, יצא מהסרט הגדולים, במקום ה-10 לב בהיר של פיני איינורן, ברכות לאביטל מנתיבות שניחשה וגם זכתה, במקום ה-9 חוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, במקום ה-8 נשאר רק הלב של שמולי קסוק, במקום השביעי ששמענו זה אתה, השתבח המלך של אבי אילסון. שימו לב בשעה הבאה, ששת הגדולים שלנו, גם קו הזינו, גם אלבום השבוע, גם צאתכם לשלום יהיה כאן, וגם נספר לכם מה הולך לקרות כאן בשבוע הבא, וכל זה לקראת המצעד השנתי. בנוסף, אני חייב לספר לכם שהשבוע הזה שני מאזינים הצליחו לנחש את שלושת הגדולים. מי אלו אותם שניים? מה הם שלושת הגדולים? כל זה יקרה בשעה הבאה. אנחנו להפסקת פרסומות של דקה בלבד. מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות. אתם לא זזים לשום מקום.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מיד חוזרים לצעוד.
2: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי.

0: למוזיקה היהודית באולפן אשר גרייבר
1: 11 בדיוק כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, לילה טוב, שבוע טוב, שעה שנייה של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית נפתחת ממש עכשיו, ואומרים שוב שלום, שבוע טוב ותודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר בעריכה, טכנאי השידור שלנו ארז טיבון, בפיקוח משה דאודי, האורח המוזיקלי שלנו גבי כץ, בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון, ונקווה שחברת ימות המשיח יסדרו את התקלה בהצבעות בהקדם. תודה לאשר ואלה שנכנס כאן לעזרה בהפקה, אז אנחנו מאוד מאוד מעריכים מקרב הלב שתדע. שעה מוסה מאוד לפנינו, גם נדע מה הם ששת הגדולים, גם נדע הם מי הם המאזינים שניחשו השבוע את שלושת הגדולים וזוכי כאן בפרסים. נצטרך לחלוק כמובן מיד אלבום השבוע. דודי זינגר, עלו ולא אחר, ייכנס אל האולפן ויציג את האלבום, וזה לא יהיה הוא ולא אחר, אבל הוא ולא אחר מבחינת דודי ייכנס אל האולפן. הפעם האחרונה לשבוע הזה כמובן ולשנה הזו. וכמובן נצטרך להדיח שני שירים, נזניק ארבעה שירים מתוכם, שניים ייכנסו עם חסינות מהדחה במצעד החורפי שלנו שיקרה במוצ"ש בראשית. הרבה הרבה דברים טובים יקרו כאן בשעה הזו. אני חושב שפשוט ניתן לצאת לדרך, הישר אל המקום השישי, וזה שיר שמזנק. מה זה מזנק? מי קבע זינוק למקום הזה? מדובר ב...
0: מקום שישי.
1: משה קליין, דור של אמונה. חלקכם חשבתם שהוא יזנק עד 10, אבל לא, הוא זינק עד 6, עם מילים ולחן של אריאל מגר. איזה זינוק, האזנה טובה, גם בשעה הזאת עד חצות.

0: נכון, במהלך השבוע אנחנו נותנים כבוד בכל שבוע לאלבום אחר מתוך אלבומי המוזיקה היהודית, והגיע הזמן שלנו יחד איתכם לבחור, ואנחנו ביחד
1: בוחרים את אלבום השבוע.
0: זה נכון, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב, דודי זינגר.
2: שבוע טוב אשר, מה מצב, מה איתך?
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם, איך עברה עליך השבת?
2: מצוינת, חיכיתי לגשם את האמת, בינתיים הוא לא, לא הגיע.
0: לא, זה מה שהקשבת לי ביום חמישי בתוכנית שלי.
2: כן.
0: כי אני אמרתי שהגשם הגיע למרכז בשעות הקטנות של הלילה ובשעות המוקדמות של הבוקר.
2: אני הקשבתי גם לעוד חזאים, אתה יודע, מכל מיני ערוצים, לא חשוב איפה.
0: לא.
2: סליחה מכל
0: אחד. לא, לא, אני לא.
2: והם אמרו שיהיה גם בשבת בבוקר,
0: אני לא עובד בחזאות, אני לא חזאי, אני חזאי חובב, בוא.
2: כן.
0: אבל אני
2: אומר, שמעתי ממקצוענים שאמרו שיהיה, אז
0: שמה, אבל בצפון, לא במרכז.
2: והם אמרו שלאט לאט זה גם יגיע למרכז, לאט לאט זה כנראה יימשך.
0: לא, אז אני אומר לך,
2: עד שעות הבוקר.
0: הנה, אני אומר לך, אני עכשיו מסתכל על המקם, אמיתי. 12-13 דקות, כרגע זה אני עומד על זה, יהיה גשם רציני באזור המרכז, בסדר?
2: טוב.
0: ואגב,
2: אין לי מטריה, זה בעיה.
0: יהיו גשמים נקודתיים, מה זה אומר? יכול להיות שברחוב אחד בבני ברק
2: יהיה
0: גשם חזק, וברחוב סמוך במקביל ברמת גן יהיה ממש כלום או טפטופים.
2: אז בוא נקווה שבז'בוטינסקי לא יהיה.
0: כן, ממש, כאילו רואים את העננים ומתקרבים לפה, כרגע זה עומד בסוריה אגב, וזה מתקרב. בדרום יהיה פחות, אגב, לשואלים, יהיה פחות. יותר בצפון הנגב, יותר בערבה, כן, אבל בדרום עצמו, אשדוד וכאלה, פחות. טוב, מה שלומך? הכל טוב, אמרנו כן. אלבום השבוע, מצד אחרון של השנה, דודי.
2: גם הפינה האחרונה של השנה.
0: למה? אולי השבוע הבא גם נעשה.
2: מה, אלבום השבועי?
0: בוא נראה, בוא נסתכל רגע בלוח שנה.
2: מתייעץ עם גבי כץ.
0: לא, אני מתייעץ איתך עכשיו בשידור.
2: אוקיי.
0: עזוב אותי מיהודים שנחים עכשיו, תשמע רגע. לא, שבוע הבא, מוצא שבת, זה מוצא שניצבים וילך.
2: נכון.
0: זה מוצא של הסליחות, אגב, הראשונות לאשכנזים.
2: נכון.
0: ואז יש לנו שבוע מלא, כי ראש השנה יוצא בשבס קוידש.
2: נכון.
0: אז יש לנו שבוע מלא.
2: אז אפשר לעשות.
0: אני מציע שבוע הבא גם נעשה אלבום השבוע. בסדר?
2: יאללה.
0: תודה. אולי תעשה משהו קשור לאלול.
2: כן.
0: שני אלבומי אלול. נניח, וואו!
2: שי ריבו, אלול,
0: ריבו וקמפה.
2: קמפה, אבל לדעתי כבר נבחר לפני שנה, שנתיים.
0: אז לא יודע, תמצא משהו.
2: תמצא עוד משהו.
0: בסדר? וואו, רעיון. השבוע הבא גם. אבל הנה, בוא נספר, אתה יודע מה, בוא נחשוף למאזינים. מה הולך להיות כאן במוצא שבא?
2: טוב, תאמת שאנחנו צריכים עוד לדבר על זה בשביל לסגור ממש את כל הפרטים, אבל בגדול, מה, אתה רוצה שממש נגיד הכל?
0: לא, נגיד לכם שאתם לראשונה בתולדות הרדיו, ואני לא אומר את זה סתם,
2: ובתולדות המצדים.
0: ובתולדות המצדים, תהיו חלק מחדר העריכה של המצעד השנתי. מה זה אומר? תהיה לכם התערבות גסה וחלק בלתי פרופורציונלית למה יקרה במצעד השנתי. אתם תהיו המחליטים בהמון המון מהדברים. יותר מזה אני לא יכול לומר, אבל אתם נכנסים איתנו בשבוע הבא, במוצא שבא, לחדר העריכה, לעזור לנו לערוך את המצעד. זה מה? משהו שעוד לא קרה, דודי, נכון?
2: אני רק אתן רמז, השנה זה מאוד קשה, מבחינת זה שיש המון זמרים שהוציאו כמה
0: נכון,
2: שירים.
0: נכון, נכון, זהו, זהו.
2: זה הרמז
0: זהו,
2: היחידי שאני זהו, יכול
0: חכו,
2: להגיד.
0: זהו, חכו, מוצא שבא 10 בלילה, מתחילים להניע.
2: כן. כל הפרטים, 10 בלילה, מוצא שבא.
0: כן, בעוד שבוע פחות שעה.
2: בדיוק.
0: טוב, דודי, שני אלבומים לפנינו, אתה רוצה להתחיל, אתה רוצה שאני אתחיל, מה אתה רוצה?
2: תתחיל אתה, רק נגיד שזה במסגרת גלגל הצלה שאנחנו עושים פעם ב...
0: כלומר, זה
2: האלבומים האלה כבר הוצאו. במסגרת הפינה
0: ולא
2: הזאת.
0: ולא נכנסו.
2: ולא נבחרו.
0: כן.
2: אז אנחנו מציעים אותם שוב. והפעם...
0: ואני חושב שמגיע לשניהם.
2: יהיה אחד שלא יבחר. נכון, אני גם חושב שמגיע לשניהם.
0: נכון.
2: אי אפשר לעשות כפול כאילו, שאתה יודע, תוכניות ישדרו גם את האלבום שלא נבחר, וגם את האלבום שנבחר. אבל אז כאילו זה מאבד את האפקט של הפינה, אתה אומר.
0: אז למה אתה עושה את הפינה?
2: נכון.
0: אתה מציע שני אלבומים?
2: נכון. לא, אתה יודע, בשביל למלות זמן.
0: לא, אנחנו צריכים למלא פה זמן. טוב, האלבום הראשון זה של פיני איינורן, שיצא לפני כ-3 שנים.
2: לא, יותר.
0: לפני, סליחה, לפני כ-7 שנים.
2: 6-7 שנים, כן.
0: לא, אתה יודע למה עשיתי את זה? לא, אמרתי לעצמי, תראה איזה חשבון אני עושה.
2: מי הוא, 2019?
0: 2019, אנחנו יצאנו, אנחנו נצאים ב-2026, סוף אל סוף 26, אמרתי, 10 פחות 3, יוצא שזה יוצא, אז 3 יצא לי.
2: הבנתי.
0: בערך כ-6-7 שנים, נכון?
2: כן.
0: פיני, כך קראו לאלבום.
2: האלבום הראשון שלו.
0: האלבום הראשון שלו, לפני זה הוציא כמה סינגלים טובים.
2: נכון.
0: ומתוכו יש שירים מדהימים, שעד היום אגב מתנגדים שזה IM, גאולס אוילום, גבורת הסוס, עם הסוס בהתחלה, הוא יבורך, הזמן לתקן, והנחילנו, שאני ממש אוהב אגב לנגן אותו ככה בימי חמישי, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, שאני אוהב לנגן אותו בימים מנוראים, ימינו עושה מוילו, לא ירוב ללחם שומר עלינו, והדואט כמובן עם ילד הפלד דאז, ארי רייך ומשתוי קייק, שאני אוהב ככה להקדיש אותו בפתח השעה השנייה, אצלי בתוכנית ללומדי התורה.
2: כן.
0: אלבום מצוין, ואני אוהב את החיוך שלך, באמת חיוך מדהים.
2: ופיני הוא זמר מצוין.
0: נכון. נכון, והוא גם עושה סליחות ראשונות, הרבה זמרים עכשיו עושים סליחות ראשונות, מוצא שבא, איפה אתה מתכוון לעשות סליחות?
2: אני מתלבט, מתלבט.
0: אני הולך איתך, איפה שאתה,

0: איך אני הולך?
1: פיני, זה קצת בעיה, אתה יודע, זה של ה... אתה יודע.
0: סליחות זה
1: של כל המתחרים.
0: סליחות זה של כל עם ישראל מבחינתי.
1: זה אני מסכים.
0: הנה, אתה יודע, עלה כאן, אתה לא היית פה, כי אתה היית פה, אבל היית, דיברת עם המאזינים. בשעה הקודמת עלה מאזין ואמר שהוא נחשף לכל פלי רק לפני חודשיים. שאלת אותו, למה היית מאזין לפני? הוא אמר לי, בבית היום מאזינים למורשת עד היום. לא שאמר לי. לפני חודשיים נחשפנו לתחנה הזו ועברנו לתחנה הזו. ואני פרגנתי למורשת, אמרתי, הם גם טובים. כלומר, כולם טובים.
1: נכון, כולם טובים.
0: במקום שאתה יודע שאתה טוב, תפרגן לכולם, אל תפחד מאף אחד. תאמין בעצמך, דודי, אתה שומע?
1: יש שיר כזה לפיני.
2: תאמין.
0: זה גם לאודי דודי.
1: נכון. תאמין בעצמך, בקיצור.
0: תאמין בעצמך.
1: תאמינו בעצמכם.
0: בדיוק. אז בואו נשמע תקציר של פיני.
1: של פיני פיני.
0: של פיני פיני.
1: פיני פיני.
0: ואז אתם תחליטו אם זה יהיה פיני פיני או אלבום אחר שדודי יציג לכם מיד מיד. הנה זה בא.

0: בגבורס, בגבורס, לא היא בגבורס, אסוס יחפוץ.
1: לא היא בגבורס, אסוס יחפוץ. סער, איזה שיר זה, דודי, אה? מה אתה צוחק כל הזמן? מה קרה פה?
2: לא, סוסים, עניינים, אתה יודע.
1: אה, כן. יש פה אחד שהולך עם נעליים שעושים רע של סוס, נכון?
2: בדיוק.
1: כזה. אתה מה, אתה באת עם פאקו? לא, הוא בא עם קרוקס, דודי בא עם קרוקס לשירות.
2: לא, לא, זה... העורך לפניי מגיע עם קרוקס לשירות, לא אני.
1: אני ממש מקווה שהוא לא מאזין לנו עכשיו.
2: אני גם מקווה.
1: כן. טוב, דודי, בוא נדבר על האלבום שלך שאתה רוצה להציג.
2: טוב, ככה, יש זמר חתונות מצליח במיוחד ושמו מן דיווייס, והוציא אלבום אחד עד כה וקוראים לו אלה אלה. אתה יודע מה זה אלה אלה בידי? שאשר תתרגם.
1: זה בטח שאני יודע.
2: כן, כולם, כולם.
1: כן.
2: אני עזרתי לך.
1: בכל אופן... לא, גם בלי שהיית עוזר הייתי
2: אומר. כן, נכון, אתה יודע הייתי שידוע אתה.
1: לא, לא.
2: בכל אופן, האלבום הזה מונה 12 רצועות, הפיק אותו נפתולה מוישה שניצלר. יש שם לעיתים גדולים, כמו שיר הנושא עלי עלי, של חינר שוויינברגר, מויצי אסירים, שגם חינר שוויינברגר ושר בדואט יחד עם מנדי. יש שם את יו עם זה מחיבורד, והבין יקיר, ונאסה ונשמה
1: ש... יש שם עוד שיר שבתי.
2: שפינקי ובר עשה.
1: יש שם עוד שיר שבתי, אני חושב.
2: כן, אמרתי, יום זה לא, מחיבות,
1: הבן יקיר. לא, יש שם חוץ, יום זה
2: מחיבות, לדעתי עוד שיר, רבתי. נעשה ונשמע, יש שם גם את שמה בני, מונון, שעשה ידידנו יואלי.
1: מונון.
2: תכף נשמע את זה גם בתקציר. יש שם את טוי וויס ונחומויס, שהלחין גם, מפיק אלבום נפתולי שניצלר. מה עוד יש שם, איך קוראים לזה? קוס חוס וויס, שהלחין מאיר אדלר ורסטיך. ואנו עבדו גם יואלי עשה, וקילו אידך, בקיצור, אלבום נהדר.
1: הוא הלך על כמה, אגב, יש כאלה שמוצאים אלבום, הולכים על מעבד אחד שמעבד את כל אלבום, והוא הלך על כמה.
2: נכון.
1: וגם הקליט בכמה אולפנים, אגב.
2: נכון.
1: זה מעניין. וגם הוא יצא באותו שנתון.
2: באותו שנתון, ב-2019, תשע"ט למנייננו, כפי שאנחנו סופרים, ומנדיווי זה אלבום יחיד שהוציא עד כה, בשונה מפיני שכבר מאז הוציא עוד שני אלבומים, אז מנדי עדיין עובד על האלבום השני.
1: אתה יודע, בדיוק קניתי אוטו. ואתה יודע, אוטו זה עובד לפי שנתון, מה השנה.
2: אוקיי.
1: אז כששאלתי מה השנתון ואמרו לי מה השנתון, מה יצא לי בראש, דודי, תנסה רגע לחשוב. איזה אלבומים יצאו בשנה הזאת, באמת. לא איזה רכבים, איזה אלבומים יצאו
2: ש... באמת? וואי, ברמה כזאת, וואו, טוב? אז אתה חובב מוזיקה אמיתי?
1: בשביל זה אני בכל פליי. לא בשביל תקציבים.
2: כן, כן.
1: תראה, תראה. אתה בסוף נגיע לזה.
2: בחינם בכלל אתה עובד, מה?
1: בהתנדבות.
2: בהתנדבות? אני מתנדב... כמו במדה.
1: לא, אני מתנדב בשכר פה.
2: טוב, אז אתה רוצה לשמוע את עלי עלי? אז יאללה, בוא נשמע את תקציר האלבום של מנדי וייס. עלי עלי.

0: דודי, זה מסוג השבועות שאני אומר, לא אכפת לי מה יבחר. כי באמת שניהם טובים, אני רוצה שהטוב ביותר ינצח. נכון?
1: זה הקהל יחיה גם באתר וגם בטלפון. תשמע, שני אלבומים באמת באמת טובים.
0: נכון.
1: שניהם גם בווייב של אלול כזה, אתה יודע, אצל פין יש את הלא ירוב ללחם והמשטויק
0: ומפני חטואינו.
1: ואצל מנדי וייז הבן יקר כמובן, שזה שיר מהימים הנוראים.
0: סליחות גם, כן.
1: סליחות, קיצור, קשה.
0: מעניין. טוב, תנסה, יש לך עכשיו משימה. שבוע לחשוב איפה אתה הולך ביחד איתי, אני איתך, סליחות ראשונות מוצא שבר. מיד אחרי התוכנית,
1: יאללה.
0: לאן הולכים ביחד, בסדר?
1: בשנתיים קודמות הייתי אצל וייסמנדל.
0: וואלה.
1: כן, השנה אני רוצה לגוון קצת. לא שהוא לא טוב, הוא מצוין.
0: אתה הולך לחסידי או שאתה גם הולך ל...
1: לא, זה חסידי שירה, אבל אתה יודע, כזה... סליחות באווירת...
0: אתה גם תלך לליטאי נניח?
1: כן, בטח.
0: כן? כי אני...
1: מה, קמפה? יכול, בטח, מה.
0: כן, כי אני גם הלכתי לספרדים. מקרה תלול, עליתי בכמה מקומות, מה זה נהניתי?
1: פעם אחת.
0: וואי, מה זה נהניתי? למרות שאני עדיין לא יכול לומר סליחות, הלכתי, וזה ממש ממש נהניתי.
1: אני חושב ששדרנים צריכים גם להתחיל להגיד בראש חודש אלול.
0: אנחנו השדרנים, מפסח צריכים להתחיל. דודי, תודה רבה, שבוע טוב.
1: תודה, שבוע טוב, ביילס.
2: קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, עכשיו אנחנו פותחים את הקווים וגם את האתר עבורכם כדי שאתם תצביעו ותחליטו ותשפיעו איזה אלבום יהיה אלבום השבוע שלנו לשבוע הזה. הכוח עובר לידיים שלכם ואנחנו ביחד
2: בוחרים את אלבום השבוע.
0: זה מדויק, האלבום שיבחר יושמע כאן בכל תוכנית לפחות שיר אחד מתוכו. אז אם אתם רוצים להצביע, להלן האפשרויות. האפשרות הראשונה היא כבר באתר קולפליי, אתם יכולים להצביע ואפילו רואים את התמונה של האלבום, יאללה תצביעו. האפשרות השנייה היא בטלפון 072-380-91-91, אני חוזר, 072-380-91-91, שלוחה מספר 1, בתוכה אתם יכולים להצביע 1 לפיני איינורן פיני, 2 למנדי וייס עם אלה אלה. אלו הם שני האלבומים, ושימו לב, האלבום שיקבל את מירב הקולות הוא יהיה אלבום השבוע שלנו כאן בקולפליי בשבוע הזו, וכל תוכנית ננגן לפחות שיר אחד מתוך האלבום.

0: איזה כיף זה לראות ככה את כל ההצבעות שמתנקזות להם לשני עמודים במחשב של דודי, גם מהאתר וגם מהטלפון, 072-380-9191, אחת לפיני איינורן פיני, שתיים למן דיווייס, אלה אלה. ואם אתם ככה הקשבתם טוב לפינה, אז דודי הסביר לנו בידי שאלה אלה זה כולם כולם, מן דיווייס, כולם כולם. כולם כולם להצביע ממש עכשיו ב-072-380-9191, אחת לפיני, שתיים למנדי או באתר. 20 שניות לסגירת הקווים, אנחנו חייבים להתקדם. עשר שניות אחרונות לסגירת הקווים וההצבעות שלכם. זהו, הקווים נסגרים, האתר נסגר, דודי לא לאפשר יותר להצביע גם באתר, ממש עכשיו אנחנו משקללים את הנתונים, ותכף נספר לכם מה יהיה אלבום השבוע שלנו לשבוע הקרוב. בינתיים, אתם ואנחנו...
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.

0: רטבת, הרשי ויינברגר יחד עם שמיל יונגר, מקום חמישי, ירידה של שלב אחד בסך הכל, סליחה, לא, הוא עלה שלב אחד, מגיע לו בהחלט להגיע למקום החמישי וזה יפה מאוד. טוב, בואו נקדם מכאן למקום הרביעי, אבל לפני זה הנה אומרי לי באוזן מהו האלבום שנבחר להיות אלבום השבוע שלנו לשבוע הזה, ושימו לב, ברוב של 65% מול 35 מתנגדים, אם תרצו, פיני איינורן עם פיני. הוא אלבום השבוע שלנו, זה אומר שרוב המאזינים יקישו השבוע אחת על פיני, אז פחות לפיני איינורן שהולך להיות אלבום השבוע שלנו בשבוע הזה. טוב, עכשיו נתקדם למקום הרביעי שלנו בשבוע הזה, וזה מתחיל להתקרב כי אתם מתחילים להבין פה את המגמה, מה יהיה במקום השלישי, מה יהיה במקום השני, מה יהיה במקום הראשון וכן הלאה. ובמקום הרביעי בשבוע שלנו, אנחנו פוגשים את...
1: המקום הרביעי.
0: אופה! מדלג על ההורים! שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' יוצאים משלושת הגדולים אל המקום הרביעי ויורדים שני שלבים. עדיין להיט, אבל לא? בתוך החמישייה זה יפה. מיד מיד קו הזינוק.

0: מדלייק! איזה רעיון אדיר זה לצעוק את המדלייק בשיר הזה של שמחה אברמצ'יק ולייבי פולקוביץ'. מדלג על אורי, מרידה של שני שלבים בשבוע הזה אל המקום הרביעי על פי הבחירה שלכם. יד מיד, שלושת הגדולים שלנו. שני מאזינים השבוע הצליחו לנחש את שלושת הגדולים במצעד האחרון. טוב, עכשיו גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן לדבר הזה.
1: על קו הזינוק.
0: מדויק. בכל שבוע אנחנו מציגים לכם ארבעה שירים, מתוכם אתם תוכלו להכניס שניים למצעד הבא. המצעד הבא יקרה כאן במוצש בראשית, ושימו לב, שני השירים שיכנסו כאן השבוע, קודם כל ייכנסו בטוח למצעד הראשון של שנת תשפ"ז. בנוסף, תהיה להם חסינות מהדחה למשך שבועיים. אז יש לכם כוח אדיר השבוע בידיים. הראשון שבהם הוא המלחין רב מוישה חזקל וייס, שמערך את גדולי הזמר לאלבום חדש שנקרא מלכוס שבמלכוס. זה אלבום מלחניו, מתוכו בחרנו לכם את שיר הנושא של האלבום, מלכיס שבמלכיס, בביצועו של ארה לסמט, שיר מספר אחת בקו הזינוק שלנו השבוע.

ארה לסמת עם מלחיס שבמלחיס, שיר מספר אחד בקו הזינוק, והשיר השני הוא חדש של פיני איינהורן, בלחנו של יאיר שובל, ביחד עם מויש שירות. וזה עיבוד מצוין של אייל ויאיר שריקי. שיר מספר 2 בקו הזינוק, מתגעגע, פיני איינהורן. שימו אוזן.

אז אנא אבא אל תתייאש ממני, זהו פיני איינהורן עם מתגעגע. אני בטוח שמאזין שמאזין לי עכשיו הוא בחור מדהים שקוראים לו יעקב קרמר, אוהב את השיר הזה מאוד והוא גם מתגעגע, וזה שיר מספר 2 בקו הזינוק. יעקב קרמר, אם אהבת פשוט תצביע כמו כולם, אתה יודע. לא ננעלו שערי רחמים, ובטח שאנחנו מתקרבים לימים נוראים, שערי רחמים רק נפתחים בעזרת השם. טוב, עכשיו לשיר שמגיע לנו בגלגל ההצלה, והלוואי ויכנס, אבל זה תלוי בכם. מדובר באהרון רזל יחד עם עדי רן, עם השמחה האמיתית, הלחן של רזל, העיבוד של אהרון רזל והאביטל. שיר מספר 3 בקו הזינוק שנקרא השמחה האמיתית.

חלקנו גלגל ההצלה, שמחה אמיתית, אהרון רזל ואדירן. שיר מספר 3 בקו הזינוק שלנו לשבוע הזה. מזכיר לכם, שני השירים שיכנסו במסגרת קו הזינוק, קודם כל ייכנסו באופן בטוח למצד הראשון לשנת תשפ"ז שערכו במוצ"ש בראשית, וגם יקבלו חסינות למשך שבועיים מהדחה. השיר האחרון במסגרת קו הזינוק שלנו, שיר מספר 4, הוא יהודה גלילי, שפותח בקריירת סולו משלו, ופורץ עם סינגל אישי בכורה שנקרא אינך דומה. הלחן והעיבוד של גלילי בעצמו, שיר מספר 4 בקו הזינוק.

דודי, דודי, אתה אהבת, נכון? אתה אומר זה שיר טוב. נכון, אתה צודק. נכון. יהודה גלילי יש לו קול טוב, והוא מוזיקאי אדיר, ושנים עשה מוזיקה, ועכשיו פורץ אל המרכז של הבמה, עם אינך דומה, שיר מכורה שלו, שיר מספר הרבה בקו הזינוק, אגב רלוונטי מאוד לקראת ימים נוראים. השאלה אם השיר הזה ייכנס, כמה הוא רלוונטי, מחולי...

0: בשבת בראשית, לאחר החגים, למרות שהוא גם שיר חורפי כזה, אין לדעת, נכון? טוב, בואו נפתח את הקווים, תחליטו אתם!
1: על קו הזינוק.
0: הקווים והאתר נפתחים ברגע זה. האתר שלנו כבר מציע לכם לבחור שניים מתוך ארבעת השירים שניגענו לכם זה אתה. בטלפון ניתן ממש עכשיו לחייג ונצביע ביחד, לא להצביע עד שאני לא אומר לכם, כי ההצבעה שלכם לא תיקלט פשוט. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. בואו תצטרפו, מבין כל המדרגים גם פרסים שווים, ושימו לב, שני השירים, כאמור, שייכנסו במסגרת קו הזינוק, ייכנסו באופן אוטומטי למצעד של השנה החדשה תשפ"ז שישודר במוצ"ש בראשית, ויקבלו חסינות מהדחה למשך שבועיים. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. באתר כבר ניתן להצביע. שימו לב, יש לכם אופציה להצביע רק לשניים מתוך ארבעת השירים. שניות לסגירת הקווים. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. אני רואה את ההצבעות שלכם, יש לכם הצבעה והשפעה מאוד מאוד רציניים השבוע, מהסיבה שמי שלא ייכנס לא ייכנס, ומי שייכנס ימשיך את הלהיט שלו גם לחורף הקרוב.

זהו, 15 שניות לסגירת ההצבעה. יאללה, כבר 10 קפץ לי. טוב, מה נעשה? זה תלוי בכם. זהו, לא ניתן יותר לחייג, מעכשיו מתחילים להצביע. באתה, אתם כאמור כבר יכולים להצביע, אנחנו מתחילים עם ההצבעה בטלפון. אם אתם רוצים שהשיר מלחיס שבמלחיס של ארה לסמת מאלבום החדש של רב חזקי וייס ייכנס למצעד הראשון של החורף, הקישוק היית אחת 10 שניות.

הצבעתכם נקלטה במערכת. ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר מתגעגע של פיני איינהורן ייכנס למצעד הראשון של שנת תשפ"ז, הקישו כעת 2-10 שניות. תודה, ואם נשארו לכם עדיין הצבעות ואתם רוצים שבמסגרת גלגל ההצלה, השמחה האמיתית של אהרון רזל ועדי רן ייכנסו למצעד הבא, הקישו כעת 3-10 שניות.

0: מעולה, ולשיר האחרון, ואם אתם רוצים שהשיר הזה של יהודה גלילי אינך דומה ייכנס בשבוע הראשון ששנת תשפ"ז למצעד, הקישו כעת 4-10 שניות. זהו, ההצבעה נסגרה גם באתר וגם בטלפון. ממש עכשיו אנחנו משקלילים את הנתונים וגם נותנים פרסים לחלקכם. בינתיים לפינה הפחות אהובה על כולנו, והיא...
1: צאתכם לשלום.
0: במסגרת פינתנו צאתכם לשלום נפרדים משני שירים. הראשון שבהם הוא שמוליק סוכות עם השיר המצוין הזה... אבא טוב. איי איי איי, עוזב אותנו.

קיבלתם טעימה, אני מקווה. אני חושב שכולכם מכירים את השיר הזה, אבא טוב של שמוליק סוכות, שעוזב אותנו. השיר הבא שעוזב אותנו הוא בן של מלך העולם של חיים ישראל. צעד איתנו מעט זמן בניגוד לשמוליק סוכות, הוא שיר מצוין ואין לי מושג.

0: למה הוא עוזב, אבל קיבל השבוע הכי פחות הצבעות. אני בן של מלך העולם, חיים ישראל, אז תודה לשמוליק סוכות וגם לחיים ישראל שעוזבים אותנו בשבוע הזה. ככה סוגרים את הפינאלי של המצעד עם עזיבה מפתיעה, מה לעשות? טוב, מיד נספר לכם מהם שני השירים שנכנסים במסגרת קו הזינוק לשנה הבאה, אבל עכשיו גולת הכותרת של המצעד, שלושת הגדולים.
1: המקום השלישי
0: הוא עלה שלב אחד, הוא נכנס לשלישייה והוא סוגר... לא, לא, זה לא זה, זה לא זה, זה השיר הזה, להביט קדימה של רולי דיקמן. אין לי מושג איך זה נכנס לפה. הנה, להביט קדימה של רולי דיקמן. עולה שלב אחד. רגע, טעות שלי, חבר'ה, טעות שלי, סליחה. קובי ברומר, אם רוצה להיות במקום שלישי, נכון? דודי, תלמד אותי פה. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אתה צודק, אתה צודק. הנה, סליחה, טעות. קובי ברומר נכנס לשלושת הגדולים, אם רוצה להיות אבא, ועולה שני שלבים אל המקום השלישי.

0: איזה שיר, קובי ברומר רוצה להיות אבא, שיר מספר 3, עולה שני שלבים ונכנס לשלישייה, שלושת הגדולים על פי הבחירה שלכם. וואו, טוב, אני יודע שרבים מהמאזינים שנחשבו את שלושת הגדולים עכשיו בלחץ לבדוק האם הם דייקו, אבל יש רק שניים כאלה שהצליחו בשבוע הזה. בינתיים נספר לכם ששני השירים שנכנסים איתנו למצעד של שנה הבאה בשנת תשפ"ז, שימו לב, הראשון שבהם הוא מגלגל ההצלה, אהרון רזל ואדירן עם השמחה האמיתית, והשני שבהם הוא יהודה גלילי עם השיר הראשון שלו, אינך אדומה, שזה מדהים, שיר ראשון והוא כבר להיכנס למצעד ועוד לקבל חסינות מהדחה. וואו, מדהים. יאללה, מקום שני.
1: המקום השני,
0: הוא עלה שלב אחד עם להביט קדימה, והוא מביט קדימה ומצפה ומכוון למקום הראשון, רולי.

0: להביט קדימה, רולי דיקמן, מקום שני, עלייה של שלב אחד, משה שוב שלום, שבוע טוב.
1: אח של יעקב.
0: מי זה יעקב?
1: כן, אח של משה.
0: למה?
1: משה עייף, הוא לא שם בצהריים, אז הוא הלך לישון.
0: באמת? טוב, אז אתה מייצג אותו, בסדר.
1: אני מייצג אותו.
0: סגור. ומולך נמצא אוריאל שלום.
2: שבוע טוב
0: אשר. שבוע, זה אנרגיה. אוריאל היקר, קרוב אלינו בני ברק. טוב, יעקב, אם אתה מייצג אותה, אתה יודע לומר לי מה היו שלושת הגדולים?
1: מקום שלישי, קובי ברומר, רוצה להיות אבא. מקום שני, רולי דיקמן.
0: וזהו, תעצור כאן. אוריאל.
1: כן.
0: אתה תכף תגיד לי מהו המקום הראשון, אתה מוכן לזה?
1: כן.
0: יאללה, אז תמתינו איתי רגע על הקו, תכף אתם מקבלים גם פרסים, אני מסכם את המצעד, ואוריאל, אתה תחליף אותי בעצם, תגיד המקום הראשון ותציג את השיר כמו שצריך, בסדר?
1: בסדר.
0: תתכונן, תתאפס ככה, תמצא מקום שקט, תכף אני איתכם. זהו, שתי דקות לחצות, חייבים כאן לסגור את התוכנית שלנו, המצעד האחרון לשנת תשפ"ו.
3: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: במקום ה-14, בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמואל הרוש, במקום ה-13, קרוב אליך של אבי אשרמן ומוטי קרמל, במקום ה-12, לבחור בחיים של זושה ועקיבא, במקום ה-11, שלוש אצבעות של שמולי קליין, במקום ה-10, לב בהיר של פיני איינורן, במקום ה-9, חוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, במקום ה-8, נשאר הכלב של שמולי קסוקות, במקום ה-7, השתבח המלך של אבילסון, במקום ה-6, דור של אמונה של משה קליין, שזינק יפה מאוד, במקום ה-5, רטבת, תציל של הרשי ויינברג, ושמילי אונגר. במקום הרביעי, מדלג על ההורים של שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ'. במקום השלישי, רוצה להיות אבא של קובי ברומר, כמו שאמר יעקב שמייצג את משה. ובמקום השני, להביט קדימה של רולי דיקמן. מיד המקום הראשון, אך קודם לכן נספר לכם שאלבום השבוע שלנו בשבוע הזה הוא של פיני איינורן פיני. שני השירים שעוזבים אותנו הם שמוליק סוכות אבא טוב וחיים ישראל בן של מלך העולם. שני השירים שממשיכים איתנו בקו הזינוק ומזנקים איתנו לשנה הבאה, לשנת תשפ"ז, הם יהודה גלילי, אינך דומה, ואהרון רזל ואדירן, שמגיע במסגרת גלגל ההצלה עם השמחה האמיתית, וגם כן נכנסים. זהו, זה המצעד האחרון לשנת תשפ"ו. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל מוצאי שבת, מ-10 ועד חצות. מזכיר לכם, בשבוע הבא, מוצא שבא, אנחנו כאן עם תוכנית מיוחדת שבה אתם תיכנסו לחדר העריכה של המצעד השנתי. לא ניתן כבר להצביע, כי עוד לא פתחנו אפילו הצבעה למצעד השנתי. אנחנו נזניק אותו בשבוע הבא, במוצא שבא. תודה דודי זינגר שערכת, תודה ארז טיבון טכנאי השידור, תודה משה דאודי על הפיקוח, תודה לגבי קאט שהוא האורך המוזיקלי שלנו, תודה לשמחה בר שפיקח וניהל את הדירוגים שלכם באתר, תודה לדניאל פרץ גם בדיגיטל וגם באתר, תודה לחברת ימות המשיח, תודה לאשר ואלס שעזר בהפקה. ועכשיו חוזרים שוב פעם לאוריאל וליעקב. יעקב, קודם כל תמסור למשה שהוא היה תותח, בסדר?
1: תמסור לו, בבוקר.
0: בבוקר, כבר מה שלח ראשון אחרי קריאת שמע של המיטה, הכל?
1: כן, כן.
0: הוא לא יראה את הגשם. הוא רק יריח את הריח הזה. אתה מכיר את הריח הזה של הגשם הראשון?
1: אנחנו בדרום, אתה יודע, אז לא יהיה.
0: קצת, בקריאת גת, אתם תאריכו רק את הריח. יעקב, תודה רבה לך, שיהיה שבוע טוב, כתיבה וחתימה טובה.
1: שבוע טוב, כתיבה וחתימה טובה.
0: תודה רבה. אוריאל, אתה מבין שיש לך פה תפקיד בכיר מאוד. אוקיי? מעבר לזה שאתה גם מקבל פרסים, חבילת הפרסים מתחלקת בינך לבין משה, המיוצג על ידי יעקב. מהסיבה שאני עכשיו סוגר מיקרופון, אני אומר שבוע טוב, ואתה זה שתזכור.

0: גור, אתה שתגיד לילה טוב, אתה זה שתציג את המקום הראשון, שבעצם נשאר באותו מקום, ואתה תגיד שזהו המצעד האחרון, כאילו זה אצלך, אוקיי?
1: כן. יאללה. אשר, עכשיו אני צריך לדבר איתך של משהו בינינו.
0: בינינו?
1: כאילו.
0: סוד?
1: כאילו חוץ ל... לא חייב סוד, אבל יש בינינו משהו.
0: בסדר, אין בעיה, בסדר גמור. טוב, אז קח את זה. אני שם לך פתיח וזה שלך, מאזינים, מאזינות, שבוע טוב, לילה טוב, אוריאל סוגר לנו את התוכנית, הנה הפתיח והבמה שלך.
2: לטקס הענקת המקום הראשון, אנו מתכבדים להזמין את המקום הראשון.
1: ובמקום הראשון, גולת הכותרת של המצעד, ילד פמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר.
2: המקום הראשון.

0: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: במוצ"ש. זה רק עם קולפליי.
1: זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים.